0: Yogama?
1: What?
0: Tiesero, Basi.
1: Yayo.
0: Tiesero, Basi.
1: Yayo.
0: Tiesero, Basi.
1: Yayo.
0: Basi. Basi. You better.
1: Yayo, yes,
0: Earthquake.